ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione sec.

Christi qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digneris, qui vi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessa dectum eam, sed tantum in peccato, et sed nam in peccato.